iskra, kun rotto iskra. Itse lumpre, itse. Veisi tuva laaja, veisi. Kusse kurvia konge, heksi, kusse kurvia. Yle liian, yle, yle.